Kategori pria juara 2 dengan penilaian 86,12 jatuh kepada Muhammad Rian Rifki.